0: じゃあかはってこれ
1: トイトコ FM
2: ファファカタイテ
3: デタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: デタルワナイタク
0: じゃあかはってこれ
1: トイトコ FM。
4: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

レゲエタイノア聞いて答えがハウナアーテアタアコイヤラコクイーンアフリカボブ・シンクレアミスライアトコロビークイティネコテル

0: ゃあ変わってこうよ。
1: ちょちょこ FM
2: なさかたい
3: こひねるひくいてわひねなないとぅ
4: こてなファカタウキエコレロアナモテアカーフワタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトータガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: キャカハテコレ
1: トゥトゥコ FM
5: ペヘチャキテガオねえ、タイウェイコールロアナモンがピキメンがヘケねえ、やつもよ、キアコヤノイガワイ、エピキアナクエ、カパイアナ、マヒアンアマイイガワイ、ヘケアナ、ヘワテラ、キャラハウイクエキャフィフィオランアノクエ

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。